რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმოდ

ჩემო ლამაზო, მე არ ვეძებ სხვას, უნდა გაგოცო და ნუ გაძევთან.

გაუღვეთეს არის ყველგან სადაც საქართველოს

არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული დალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

მეშორ სავა გავხურავ სახლის ძველა კარებს გაისორე ოქროს ფერთვებს სევდი დახრი მაქციის ფერად

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში. ნესა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 80 36.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით.

0: 16 სამშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საფერთქოლების ხიდი ქრება ყველაფერი ქრება ჩქნება ერთგულების

როგორ გაირფინეს ძლებმა. ყველამ დაგვივიწყა თითქმის ქრება, ყველაფერი ქრება მიდის.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვეთებია თულს ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუნქვა და შენი სინაზე ჩადარი პლავგარს ჩაფიქარებული გადაღლი ფოტლებს

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არდაიდარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: მან ხარის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-82 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: Thank you.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თვალი გადავალოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის, დილომშვიდობის სამეგობრებო ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდერდოს და გავიგოთ დღეს 16 სექტემბერს, როგორი ამინდი იქნება სრულიად საქართველოში და დავიწყოთ როგორც ყოველთვის ქვეყნის დასავლეთი ნაწილიდან. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსი, ცამეტი ელოდება მესტიას, ზუგდიდსა და ფოთს +23, 20 ოზურგეთში იქნება და რა შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან ხანმოკლე წვიმა ხაზღეში ბორჯომსა და ცხინვალში +23 გრადუსი, 25 ელოდება გორს, თელოს +30, რუსთავში +32 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ და ბოლოს თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +30 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსი ფიქსირდება. ქალაქურ სიმღერას მოუსმენთ ახლა ჩვენ. ამის შემდეგ დაგიბრუნდებით კვლავაც თქვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციებით, ასე რომ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები როგორც ყოველთვის ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და გაიხალისეთ დღე არ დაიდერდოსთან ერთად.
0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველგან სადაც საქართველოა რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ყველგან, სადაც საქართველოა. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi, qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
0: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi, septembris tveshi, tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali, sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit.
2: Avershi.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

თან ერთად რა გინდა სხვა მეგობრებო გამოყვევით და იარეთ. რა თქმა უნდა, ეს ლდანდალი ტალღა თეკო არის თქვენთან ერთად ამ სიმღერის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი.

0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მეგობრებო, დღევანდელი დღის 16 სექტემბრის ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავხედოთ და ვნახოთ როგორი დღე გვექნება. დღეს ყურადღება უნდა მივაქციოთ უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება და დაიწყო დილის 7 საათიდან და გასტანს აღამოს 20 საათსა და 53 წუთამდე. ამ დროს მთვარის ნეგატიური ენერგია ადუნებს ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი, ასე რომ მეტი ყურადღება მძღოლებსა და ქვეითებს. დღის ზოგადი ტენდენციები ასეთი არის: სამყარო თქვენ საქმიან და პირად პარტნიორულ ურთიერთობებს დღეს გამოცდას მოუწყობს, მოერიდეთ ახალი საქმის დაწყებას, საბუთების გაფორმებას, საქმიან პარტნიორულ თანამშრომლობას და ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში. არ არის სასურველი ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლა, სამაგიეროდ დღე კარგი არის ყიდვა დაყიდვისთვის, ასევე სხვა კოსმეტიკური პროცედურების ჩასატარებლად. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, სასკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ოპალი, ტოპაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და ფირუზი. ტანსაცმელსა და დიზაინში პრიორიტეტი მიენიჭეთ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ, ცისფერ, იისფერსა და ყვითელ ტონებს. ისინი მეტად გააძლიერებენ თქვენ შარმსა და მიზიდულობას. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე განსაკუთრებით პოზიტიური იქნება თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია სასწორის ნიშნისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და თხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. ესეც ასეთი იყო დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი. 10 საათი 12 წუთით სრულდება საქართველოში. ჯგუფი ბანი შემოგვერთდება სიმღერით ელანზე და კვლავაც მალე შევხვდებით ერთმანეთს საინტერესო სიახლეებით, ასე რომ იყავით ტალფაზე, რომელიც მუდამ 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს თქვენს განწყობაზე.
0: გაიგე დილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.

0: არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: ამ წუთას სრულად საქართველოში. ზოგს ღვიძავს, ზოგს ძინავს, ზოგი დარბის, ზოგი ზრუნავს, ზოგი ელის, ზოგსაც ელიან, ზოგს ეჩქარება, ზოგს ეზარება, მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტი ქართული დაღმა. რადიო არ დაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უკან, სადაც საქართველოა.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-311-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით. 2-1-80-80. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
9: არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავიდარდოთ, მეგობრებო, და ვიყოთ უმაღლეს განწყობაზე. ნინი ბადურაშვილი შემოგვეცდა ამ დროისთვის სიმღერით ჩუმად მინეტრე.

0: ქართული მუსიკა, მუსიკა ტრადიცია, სიკეთე, სიკეთე, სიხარული, რწმენა, რწმენა, ზალა, გამარჯვება, გამარჯვება, გამარჯვება. ყოველივე ეს გვაერთიანებს ამ ტალღაზე, ტალღაზე. ჭეშმარიტად ქართული ტალღით სალაღობო ნაპირისკენ. რადიო არ დაიდარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსი იქნება, 13 მესტია საულდება, ზუგდიდსა და ფოთს +23, ოზურგეთში 20 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლე წვიმა, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +23 გრადუსი, 25 გორში, თელავში +30, 32 ელოდება რუსთავს. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +30 გრადუსს გაუტოლდება. ამ დროისთვის 10:00-სა და 20 წუთზე თბილისში +23 გრადუსი ფიქსირდება. ქუჩის ბიჭები გაჟღერდება ამ დროისთვის, სიმღერით მინდა გიყვარდა, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და SMS თხოვნებში უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს. ასე რომ მოგწერათ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000. მეგობრებო და თქვენი დელი მუსიკალური სრულები აუცილებლად ასრულდება ჩვენი ტალღის პირდაპირ ეთერიდან. არ დაიდერდოთ.

0: მინა ისა გიყვარდე, მინა ისა გიყვარდე.
1: რეკლამა. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.
9: დაგიბრუნდით SMS თხოვნებში და რა თქმა უნდა მოიკითხავთ თქვენ შეტყობინებებს, რომელსაც გვიგზავნით რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-9-7-000-ზე. მეგობრებო, და გადახედოთ ახლა რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდს, ნახავთ რა შეტყობინებები არის შემოსული. ვა ათე კოდილო მშვიდობის ახლა გავუშვი სად გეძებო სურამელაშვილის შესრულებით და ეცხნება არდაიდარდოს პერსონას თეკო მასი მიორქო დიდი მადლობა გაიხარეთ. გამარჯობა, გთხოვთ დაუკრათ შამჭიდე ხელი, ეცხნება ხონელებს. მადლობა დიდიო. არაფრის, გავაჟღეროთ. შამჭიდე ხელი ნატო გელაშვილი და ჭოხოები გიორგი და ლუკა ჭოხომელიძეები შემოგვერთდებიან. აბა კიდევ ვაიბერში შევიჭვიდოთ და ვნახოთ ახლა ვაიბერში რა ხდება. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ ყველა სურვილი შეუსრულეთ ჩემს ბებოს. მთელი გულით მოусმინა სიმღერებს. ახლა კი სურვილი აქვს სიმღერა მიუძღვნას მის 92 წლის ბიძას ირაკლის. გურულს თემურ ციკლაურის საქართველოს მანანებოს უცხუნის დოდო კაციტაძე დიდი სიყვარულით. ასევე მის ძმას გურამ ყორანაშვილს უცხუნის თემურ ციკლაურის სიმღერას არავით არის სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია. მოკითხვა თქვენს ბებოს. გამოდით ახლა მოუსმინოთ ამ სიმღერებს და მეც დაგიბრუნდებით სულ მალე. არ დაიდებდოთ მეგობრებო, დროებით უწყვეტი მუსიკა იწყება უდაბნო ტალღაზე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფრიზეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-182.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-1980-1980, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური ღიღილი ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე შენ მიყვარ ხარ საქართველო დაუსრულებლა და ჩემი გული უსაშველოდ გადაღლილია საგურამოსაც ვეწვეოდი აუცილებლა გაკლის ჩეროში რომ მელოდეს დიდი ილია საგურამოსაც ვეწვეოდი აუცილებლა აკლის ჩეროში რომ მელოდეს

მე შენ მიყვარ ხარ საქართველო, მე შენ მიყვარ. დაჭრილ სხეულზე გეხუტები და გეფერები, ამ ქვეყანაზე ჯერ არას დროს ასად მინახავს. სისხლის თვეთებიო ასეთი ძოწისფერები, ამ ქვეყანაზე ჯერ არას დროს ასად მინახავს. სისხლის წვეთებიო ასეთი ძოწისფერები.

საქართველო გამძლე, ჯიშიანი და მარადილია. რადიო არ დაიდარდო, დაბინავდული, სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართველო.

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად

0: საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მარტისთვია შენი. შენს ხასიათს შვენის. აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით. შენ ნუკრი ხარ შოლისა. ეგ ნუკრობა შვენის. გაწყენინე და მაინც.

0: გვაწყენინე და მაინც გეფერებით.
1: არ დაიბრუნოთ ყველა სადაც საქართველოა. რადიო
2: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდო ზეხარტ. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იგითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სულ ჩემთან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოვცინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე

აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით, საღამოს, ღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სული და ნამოზახილია. აი, ამიტომ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ. დღეს 16 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება უმეტეს რეგიონში წვიმა, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსი, ცამეტი ელოდება მესტია, ზუგდიდსა და ფოთს +23, ოზურგეთში 20 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +23 გრადუსი, 25 გორში, თელავში +30, 22 ელოდება რუსთავს. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +30 გრადუსს გაუტოლდება, ამ დროისთვის კი 11 საათსა და 40 წუთზე თბილისში +25 გრადუსი ფიქსირდება. იაგო დაძიშვილს მოუსმენთ იმღერე ჩემი სიყვარული, ამ სიმღერის შემდეგ საერთოდ მოძრა და

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავალი.

0: პრობლემების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr, dizi leasingi. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ზრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

აბა, ესე მე შეთხოვნები მეგობრებო, თქვენთვის გავაჟღერებს სიმღერებს. მოგესალმებით, თხოვთ გაუშვათ მერე-მერე გულბათის შესრულებითო. კი ბატონო, გულბათი საოცრებლად შემოგვერცდება სიმღერით მერე მერე. ასევე ახლა გადავხედავ რადიო არ დაიტერდოს Facebook გვერდს და ვნახოთ ვის რა მუსიკალური თხოვნა აქვს უკვე Facebook გვერდიდან. ტეკო ლეგენდა სიყვარულზე გაუშვი და დიდი მადლობა ორთა დიდება უფალსო სამყაროს და ადამიანების შემიცნების შესაძლებლობა რომ მომეცაო გუწერის ბატონი იმზარა ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოსო ხალხ ბატონი თამარი გუწერს ასეთ შეტყობინებას მოგესალმებით ხალხ ბატონო თამარი გავაჟღეროთ ახლა სიმღერები და მორიგი მუსიკალური საათიდან ისევ და ისევ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უნდა გადავიკვეთოთ ერთმანეთს მეგობრებო ასე რომ ბედნიერი მშვიდობიანი წარმატებული ხალისიანი და პოზიტიური დღე ყველას ვინც უსმენს ჩვენს ტალღას.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტ

0: ევროთი 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.

უცნაური სიჩუმეს შენ მაგონა ეს შენს ქმნაზარს ამ მე მოგიდა.

ეს ის ახალი მუსიკალური საათი დათო შანიძის სიმღერა ჟღერს ჩვენ სახაზე სიმღერით ბიჭობა თქვენ კი არ დაიდართოთ წინ დღის საკონცერტო აფიშა გველობა

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოზე წერში. მუსიკალური აფიშა.
2: დავბრუნდი მუსიკალური აფიშით და გადავხედოთ ახლა სანდრა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. სანდრო ნებიერძისა და სანდრო გეგეჭკორის კონცერტი გეოლდება თქვენ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 16 სექტემბერი 20 საათი, ანუ დღეს მეგობრებო. ასევე კახეთის მუსიკალურ ცენტრში არის დაგეგმილი 31-14 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემდგომის თბილისის ფარგლებში თბილისის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი. სერტი და კახეთის მუსიკალური ცენტრი 18 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. ქართული მუსიკის დღეები გეოლდებათ თქვენ თაწმინდის პარკში, სადაც 18 სექტემბერს ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი არის დაგეგმილი და დასაწყისი იქნება 21 საათი. ასევე მგზავრების კონცერტი გეოლდებათ 19 სექტემბერს 21 საათზე. მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი თელავში, მეგობრებო, ფეს

0: ფესტივალის გახსნა არის დაგეგმილი 19 სექტემბერს 19 საათზე თელავის დრამატულ თეატრში. ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი ასევე თელავის დრამატულ თეატრში ფესტივალის ფარგლებში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში 20 სექტემბერი 19 საათი იქნება დასაწყისი. თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტთა კონცერტი თელავის დრამატულ თეატრში ასევე ფესტივალის ფარგლებში 22 სექტემბერს 19 საათზე იქნება. და ინსტრუმენტული მუსიკის კონცერტი 24 სექტემბერს ასევე ფესტივალის ფარგლებში თელავის დრამატულ თეატრში 19 საათი იქნება დასაწყისი. და ფესტივალის დახურვა თელავის დრამატულ თეატრში 26 სექტემბერს 19 საათზე იქნება. ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილების დაუვიწყარი საღამო გელოდებათ თქვენ მეგობრებო ქუთაისში, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყოველთვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. ჩაინიშნეთ 4 ოქტომბერი 20 საათი. არჩეულებრივი საღამო გელოდებათ წინ ქუთაისში. მოკლედ ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა. იმედი მაქვს გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია და პატარა წულს მიჩევიდან თქვენს გაბედნიერებაში. და ქალკური სიმღერაც უნდა შემოგვიეცდეს. კოტე ქარუმიძე, თბილისური მოგონებები. მე კი ძალიან მალე ისევ დაგიბრუნდებით. არ დაიდარდოთ თხემშვიდობისა ყველას, ვინც უსმენს ჩვენს დალღას.
1: საკონცერტო აფიშა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: არული დივა არ დაიდადეზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტიც მოვისმინოთ, ნუკრი კაპანაძის, მზეო ჩემი დედა ხარ. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსი იქნება, 13 მეტეს ელოდება ზუგდიდში.

ზედაპირზე პლუს 23, ხოლო ოზურგეთში 20 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი, 25 გორში იქნება, თელავში პლუს 30, 32 რუსთავსელდება. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის კი 12 საათსა და 35 წუთზე თბილისში, ჩვენს უმშვენიერეს და ულამაზეს დედაქალაქში პლუს 27 გრადუსი ფიქსირდება. ზაფხული ცოტა ხნით გამოვიყოლოთ და ზაფხულის სიმღერას მოусმინოთ, სიმღერით ჯგუფი ბანერი შესრულებით და მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა. როგორც ყოველთვის, სულ რამდენიმე წუთში იქნება ჩვენი დილის ჰიტის ვიქტორინა, მეგობრებო, ასე რომ გააქტიურდით, თუ გვისმენთ დილიდან, გეცოდინებათ პასუხი ჩემს კითხვაზე, რომელსაც მე გავაჟღერებ პირდაპირ ეთერში. 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ, თუ გსურთ რომ მოიგოთ ორი კინოთეატრის ბილეთი კავიასგან, ასე რომ გელოდებით, არ დაიზაროთ, მოიგეთ ორი ბილეთი და თან ასევე შეგძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდერტოს Facebook გვერდზე თქვენი მუსიკალური სურვილები, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. არდაიდერტოთ, დღემშვიდობისა ყველას, გელოდებით დილისიჩი და დილის მუსიკალური თხოვნების SMS-თხოვნების დახურვის ცერემონიალზე. არდაიდერტოთ.

0: ნოემბერში, სექტემბრის თვეში, თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდეს

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ეყო პატერი.
5: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: ჩიტი არსებობს ათასნაირი, უკვდავი, გემრიელი, გადასარევი, მაგრამ დილით კარგი ჩიტის მოსმენას და გამოცნობას არაფერი ჯობია.
10: ამიტომ დარეკე ნომერზე
9: 2-27-47-47 გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჩიტი.
11: დაგიბრუნდით დილის ჰიტის ვიქტორინა გვექნება და 2-27-47-47-ზე დარეკეთ. როგორც ხედავ, უკვე მსმენელი გყავს და მივესალმები მას. გამარჯობა.
12: მეთი შედობა თეკოსთან, მეთი შედობა თელს ქვეყანას.
11: მოგესალმებით, როგორ გიკითხეთ?
12: სისწრაფობით არაგვიშავს, ნელა ვთქვით.
11: მადლობა, ასევე კარგად და აბა მითხარით თქვენ თუ იცით დილის ჰიტის 11 საათიან მუსიკის ფაგებს, რომელი გაჟღერდა, რომელი სიმღერა გაჟღერდა?
12: ეს იყო ნატო გელაშვილი და ჭოხოები.
11: ნატო გელაშვილი და ჭოხოები. კი ბატონო, გიოცავთ ორი ბილეთი კინოთეატრის თქვენია და მუსიკალური სრულის თუ გაქვთ დაგვიტოვეთ.
12: თუ შეიძლება მეგრული თემა რო იყოს, გია ადამიანის ტექსტზე
11: კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერასაც.
12: კი ბატონო.
11: აბა გიოცავთ და დროებით, დაგემშვიდობებით.
12: მშვიდობა და წარმატებები.
11: კარგად ზანდებოდეთ. კარგად. გავათამაშეთ ორი ბილეთი დილის ჰიტის ვიქტორინის ფარგლებში და ბოჯგუების ოჯახს მოუსმინოთ მეგრული სიმღერით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ცნობი ერთგულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გახსოდნავ მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცვენდნე მე ფურცლები ლექსე უხლები ხოლოდ ლექსებში

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39

0: ლარად, ღვინის ბოთლი, 1 ლარად, ყურძნის ყუთი, 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: გადმოვიდეთ, რომ თურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო, მეგობრებო. ტატო გოდერძიშვილი შემოგვეცდა სიმღერით. შევხვდებით და ჩვენ შევხვდებით სულ რამდენიმე წუთში. არდაი დარდო.

გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. მას ახლა მეორე, მესამე, მეოთხე, აგერ ქალი შემოგვიერთდა, მეხუთე, მეექვსე, ბავშვები შემოგვიერთდნენ. მიდიან, მიდიან, მიდიან, ყველანი ერთად მიდიან, სალაღობო, დავდიმანდული განწყობისკენ. ფინალი, ფინალი ერთია. იარეთ. იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო არის ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ერთ გადმიერ სიტყვას შემოგვედავო. უცხო თვალით მინდა შენი დანახვა, რომ გავიგო მართლა მის თანახა. თუ სიბრმავით მხოლოდ მე მეჩვენება, შენი ზეცის სილურჯე დამშვენება. ყველა

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენს აზროვნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ ჯი 577-71-66-72.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: მოუსმინოთ საკეიფო სიმღერას ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთს. თქვენ კი, რა თქმა უნდა, რჩებით ჩვენთან ერთად იმისთვის, რომ არდაი დარდოთ და დღეს განწყობა იყოს ყოველთვის ამ

0: არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რაჯობია კარგ ქართულს უფრას, რაჯობია კარგ მოხენას, რაჯობია არ დაიდარდოს მოსმენას. შენ გენაცვალე, არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

კიდევ ერთხელ ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 24 გრადუსი, 13 ელოდება მესტიას, ზუგდიდსა და ფოთს პლუს 23, ხოლო ოზურგეთში 20 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი იქნება, 25 გორში, თელავში პლუს 30, 32 რუსთავს ელოდება. და თბილისი მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა კი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება. ესეთი ამინდი არის მოკლედ, მეგობრებო. დღეს და წინგველოდება მაია ბარათაშვილის, თონიკე გულაშვილის და ირაკლი გულაშვილის სიმღერა არ ჩერდება დრო, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ბავშვობას მახსენებს. ძალიან ლამაზ მოგონებებთან ასოცირდება და რა თქმა უნდა მორიგი მუსიკალური საათიდან გაწყება თხოვნები ერთ საათს განმავლობაში. ასე რომ უნდა დაარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2717 57 57, ასე რომ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს ფეისბუქ გვერდზე და ვოტსაპსა და ვაიბერში 5 9 6 96 7.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-1918. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: ყოველდღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
7: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობისა ყველას ვიწყებთ ერთ საათ

0: თქვენ მუსიკალურ თხოვნებს დაარეკეთ როგორც ჩვენს ქუჩი იყო ნათქვამი, ასევე მოგწერეთ რადიო არდაიდანტოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7-27-27-47-47-ზე კი დაარეკა ჩვენმა პირველმა მსმენელმა. გამარჯობა. მოგესალმები ნანა, როგორ გიკითხოთ ქალბატონო ნანა?
1: მე კარგად ვარ, ჩემო სამარგალოს დედოფალო.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია რომ კარგად ხარ. და კარგად უნდა იყოს სულ.
1: აბარა.
0: რა სიმღერა გსურს ამა?
1: ეხლა მოვისმინო ჩემო გოგოციდან ჩამოცემილო.
0: კი ბატონო, დათო ხუჯაძეს.
1: კი.
0: აჰა.
1: დათმანდა პირველ რიგში შემოგიწნე დიდი სიყვარულით.
0: მადლობა.
1: სამარგალოს დედოფალს ხაცმას მოვიკითხა და ვაჩუქეთ იურის წინანდალში მსიკოსთან ერთად დათოს გობულეთში.
0: აესე კაცო, აესე. ეს არის ჩვენი ნანა.
1: ალექსიას კიდევ ეთერის მოვიკითხა გოჩას კახეთში და დაგემშვიდებები წარმატებები.
0: აბა შენიცი, წარმატებები.
1: ახლა სამარგალოს დედოფალა.
0: კარგად, კარგად. გავაცილეთ ნანაც და ერთი SMS-ით ამოვიკითხოთ. თხემშვიდობისა თეკო საყვარელო წამყვანო, მინდა გააჟღერო მე შენთვის წერდი ლამას ტრიქონებს. მოგიწყნე შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ნინოს, ლევანს, ნაზიბროლოს, ორივე ხათუნას, ლარიტას, უსაყვარლეს თამარდას, მარინას, ლიკუნეს, ციალას და მთის არწივის მეთაურობით ყველა мама კაც პატივის წემით იზო მელუა. მოგესალმებით ქალბატონო იზო. გავაჟღეროთ სიმღერები მეგობრებო. მუსიკალური თხოვნები გრძელდება, რომელიც ხანს დავიწყოთ, ასე რომ გელოდებით 2:37:47-ზე.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: ნამდვილად, ნამდვილად გრძელდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და კიდევ ერთი მსვენელი ყავს ხაზზე. სალამი. მადლობა, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობა, მის კარგად, წარმატებულ.
1: ძალიან კარგი. აბა, რა სიმღერა გსურს?
2: ტაკოს უბრალოდ.
1: ტაკოს უბრალოდ, კი ბატონო. შეგიძლია გააჩქო?
2: დიდი მადლობა და გამშვიდობები პირველად ყოველთვის და მიხარია რომ გამოვიდა.
1: ძალიან კარგი, მიხარია მეც რომ დარეკეთ ჩემთან ერთად. შაბათდროებით, ბედნიერი დღე. კარგად. თაკო მელიქიშვილი შემოგვერთდება სიმღერით უბრალოდ და ასევე ამოვიკითხოთ შეტყობინებაც, რომელსაც წერენ ჩვენი ერთგული და განსაკუთრებული მსმენელები. გთხოვთ, გაუშვათ ჭინჭილა ეძღვნება ანანოს და თეკლას სოფელ თისელში. არაფრის, არაფრის.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: დაუბრუნდი იმისთვის, რომ SMS-ები ამოვიკითხო, თეკო დღემშვიდობისა, ხალისიან დღეს გისურვობ. ეხლა მე და ჩემი შეყვარებული ვსეირნობთ მანქანას და ვუსმენთ არ დაიდარდოსო. განწყობის შესაქმნელად ხო ვააჟღერო გიორგი ბუშელაშვილის მიყვარხარ, რომელიც ეწუნება ჩემს შეყვარებულ სიყვარულით ია ქუთაისიდან. მოკითხოთ თქვენ და ბედნიერი და მშვიდობიანი დღეები მინდა გისურვოთ. კარგით, კიდევ ერთი SMS-ი მოგესალმებით ჭიათურის რაიონის სოფელი ყემლოვანიდან. ნუგზან მუზაშვილი, გთხოვთ გავუშვათ რამიშვილის VK-ფოთ. მთელ საქართველოს მივუძღვნი და ვისურვებ სულ საქეიფო განწყობაზე ყოფნასო. მოგესალმებით ყველას და ბატონო ნუგზან, თქვენც მოგესალმებით. აბა კიდევ ერთი SMS-ი მოგკითხოთ. ჩვენი ინგაც მოსულა. გამარჯობა თბილო, თბილო და ხალისიანო გოგო, შენი ეთერი მზის ხივები სხივით ატბობს სულ და გულსო. დიდი მადლობა. თეკო გთხოვ, ავტოჩაძნელის ქალი ხათუნა ტრის ხალი ხარ გაუშვი, მოგიწვნე შენ შენს კოლექტივს და არ დაიდებდეს ერთგულ მსმენელებს. უღრმეს მადლობა ინგას. სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის.
2: დროა გავაჟღეროთ სიმღერები და დაგებრუნდებით სულ მალე. ნარდაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ვაგრძელებთ მუსიკალურ თხოვნებს, მეგობრებო, 2-57-57 კლავაც არის თქვენს და თქვენი ტელეფონების განკარგულებაში, ასე რომ დარეკეთ.
2: მოგესალმებით.
3: ხემშვიდობისა, თეკო, ხემშვიდობისა.
2: ხემშვიდობისა, ლევან.
3: აბა, როგორ ხარ? როგორ?
2: გადასარევად, თავად როგორ გიკითხოთ?
3: მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა. თეკო, მინდა გითხრა, რომ ყოველთვის მიხარია. შენს მზიან და ღიმილიან ეთერში გამოსვლა და შენი სასიამოვნო ხმის მოსმენა.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
3: მოდი ახლა მოვისმინოთ დუეტ ლეონის შესრულებით სიმღერა მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები.
2: ბატონო,
3: ამ სიმღერას პირველ რიგში მოვიდა.

0: იწუნი შენ, შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტორუას, იგივე ტორულას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და განსაკუთრებულად მიუძღვნი ამ სიმღერას, ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და ამათ თამადობით ყველას, ვისაც მე ვკითხულობ, ვინც მე ვკითხულობ, ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენავე დროებით.
2: დუეტი ლეონი სიმღერით მიყვარდი მიყვარხა და მინატრები შემიყვარები შემოგვერთდება და ასევე ავთო ჩადუნელი ქალი ხარ თუ ნატრის თვალი ხარ სიმღერა რომელიც SMS-ებში ითხოვეს

0: დარეკეთ 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულებთ
1: დაუბრუნდი მოგწერეთ რადიო არ დაინტერდოს Facebook გვერდზე ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5986-17000-ზე სანამ ცოტა დრო დაგვჭა და ასევე 2 37 47 47-ზე და რეკა ადამიანმა და გაგვექცა მაგრამ არ ნებდება და მოდით მოვიწვიოთ პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით
2: მოგესალმებით თეკო
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად ვარ. თქვენ როგორ ძანდებით?
1: მეც კარგად ვარ, კარგად. დიდი მადლობა. ნიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ესე შემართებით და სიყვარულით ჩვენი რადიოს მიმართ.
2: მე მინდა ნუკრი კაპანაძის შესრულებით ახალი ძალიან ლამაზი სიმღერა.
1: კი ბატონო.
2: მზეო ჩემი დედა
1: ხარო, ხო?
2: კი ბატონო. პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემი.
1: დიდი მადლობა.
2: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ ლახ ფერად ბედნიერ მზიან ცხოვრებას.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა. მადლობა ქვენი სურვილებისთვის. თქვენც ბედნიერად, ბედნიერად, კარგად ჯანდებოდეთ. SMS-საც ამოვიკითხავ. გამარჯობა ჩემ ძმას დათოს სახორცეში მინდა ბოშური სიმღერა მიუძღვნაო. კი ბატონო, თე ასიფრაშვილს დათო ყარყარაშვილისგან და მეორე გიორგისგან ეწუნება ბროწეულები. მე მგონი არ ამომკითხავს ეს.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sogaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sogar Giorgio Petroleumma. Sogar jgupi shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sogaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sogari, aise energiit da italiuri satslavit.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი.

ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ვაგზალებ მეგობრებო მუსიკალურ თხოვნებს და უკვე ბოლო მსმენელი უნდა გავიყვანო ხაზზე. გამარჯობა.
2: შუაგდებ შიდობისათვის.
1: მოგესალმებით. როგორ გიგიცით?
2: მოგესალმებით.
1: ხოხატ კარგად.
2: მადლობა, მადლობა, უფლისწულობთ კარგად.
1: გაიხარა. თაბარა სიმღერა გვინდა.
2: რა სიმღერა გვინდა და მოდი თქო გაუშვათ სადგეზებოთ ნეტავსა და ხარ.
1: ნეტავ სადგეზებო?
2: არა, არა, არა, არა, ის უგამილაშვილი მოგდეთ.
1: გია სურამელაშვილი ის?
2: ო,
1: აა, კი ბატონო.
2: მე კი არავის შეძ, მე ნამდვილად არავის შეძ. ან გაუში გამგები დაიდებს ისაც ეწყონება.
1: აჰა.
2: მე არავის შეძ.
1: კი ბატონო, სად?
2: კარგად დამდგებოდეთ,
1: კაი დამდგებოდეთ.
2: კაი, კარგად.
1: კეთილი დავიწყებით. ბედნიერად, ბედნიერად. აა და მგონი მეგობრებო SMS-იც დაგვშეთ თუ არა ნახავ, თეკო გთხოვ გაუშვა. დუეტი კოლორიტის პოპური ახალი სიმღერა არის. აუცილებლად ეს სიმღერა ჩამოგვერთდება და მოკლედ მეგობრებო, ახალ მუსიკალურ საათში შევხვდებით ერთმანეთს, მე მინდა კი გაშაღდება ის სიმღერები, რომელიც ითხოვ ეთარ და ითერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39 19.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ეხმარება წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: დავაცილეთ მუსიკალური თხოვნების საათი და გადმოვინაცვლეთ, მეგობრებო, კლავაც რა თქმა უნდა დიდ მხიარულებაში და პოზიტივში ჩვენ საყვარელ სიმღერებთან ერთად. დუეტი კოლორიტი შემოგვერც და პოპულარული.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30

0: 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: ხალხურ სიმღერას მოусმინოთ მალალო ლორდ ქიფანიძე შემოგვესა სიმღერით გარე დავდივარ მე კი აქვე გემშვიდობებით მეგობრებო თქვენთან ერთად იყო თეკო გერგედავა და რა თქმა უნდა შემოგერთდებათ ლევან გულბათაშვილი დროებით

ვივართ ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ ამის მეტი რა დაგურჩება არ მიყვარს არ მიყვარს რაციო

0: Святой Христе Бурос Ангелос и Жаво, Зориани на нос, Матриани Харос.
1: Да умаржос Павлесай, да исхавс да далесай. როცა სუფრას გავიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი ასითუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა ხარფკა

სათლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთესა. ზღვაში ხნავ და ზღავაში უთესავ, ზღვაში მომკისარჩოს ჩემსა.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-66-72.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მან ხარის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკი წარგიდებს. ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო.

0: დარეკე ნომერზე 591088 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი, შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: მეყო პატირილი. ზარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გემშვიდობის მეგობრებო, 15 საათი 33 წუთია საქართველოში. დაიწყო ჩემი და თქვენი ურთიერთობა. მიკროფონთან გახლავართ ლევან გულბათაშვილი და სწორედ მე გამოგზავრებ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში მთელი დღის მეორე მონაკვეთის განმავლობაში. არც მეტი და არც ნაკლები, მოვისმინოთ ახალი ჰიტი და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით დღევანდელი არა უკვე ხვალინდელი დღისთვის განკუთვნილით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღემ შვიდობის უსმენთ არ დაიდარდოს, ჩეშმარტად ქართული ტალღიდან სალამს გიწვნით გულბათი და სწორედ მე ვიქნები საღამოს 10 საათამდე თქვენთან ერთად და ერთად ბედნიერად შევქმნით ქართულ და უდარდო განწყობას იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. მაშასე როგორც დაგპირდით დადგათ რომ თვალი გადავალოთ ამინის პროგნოზს, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის იგივე 17 სექტემბრისთვის გახლავთ ნავარაუდები. ხვალ ხუთშაბათია დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები ცალკეულ რაიონებში წვიმას ელოდებიან. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +24 დაფიქსირდება, მესტიაში +15. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +23 იქნება, ქუთაისში +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც საბალ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ახალციხეში, ხაშურში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორსა და თელავში +27, ხოლო რუსთავში +30 ანავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლედ წვიმა, +29 გრადუსს გაუტოლდება ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +24 ამწუთებში. უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი, ტრიო აპრილია შემოგვერდება, სიმღერით ოთოს თბილისური, მცირე სარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა. ჩვენ კი რა თქმა უნდა უახლოესი რამ მისაც განმავლობაში ურთიერთობ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოთ ღემშთავის.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ისევ გამახსენდი. ისევ უცნობ ლაბარი მოხსენებს. ისევ უძილო დაღლილი გამ. ისევ ტკივილი.

0: რეკლამა.
1: Socaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri satsvavit.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეკე და არდაიდარდო.
6: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამშვიდობის, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნები, 7-დან 10-მდე კი თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებ. ახლა კი უსმენთ ნუკრი კაბანაძე 3 საათის პირველ სტუმარს, სიმღერით ძველი ტრამვაი. არ დაიდარდოთ.

0: ვიმოგზაურეთ გურიაში სიმღერით, რაშიც დაგვეხმარა ჯგუფი ბანი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო. აი ამ სიმღერის შემოქმნელს, თავად ბანის წევრს, გელა გოგიშვილს, რომელმაც შექმნა სიმღერა ამირან ჭიღლაძის ლექსზე. სიმღერა სახელწოდებით ელანზე, რომელიც ექსკლუზიურად ჩეშმარიტად ქართული ტალღის მსმენელებისთვის ჟღერს არ დაიდარდოს ეთერში. უნდა განვაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და ამჯერად დათო გომართელი მოვიპატიჟოთ თბილისური ქალაქური პოპულით. არ დაიდარდოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის

0: განახლებული თავის მომლის რუტინით.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: ეყო პატირები.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: კვირისთვის მეც ჯეშმარდად ქართულ ტალღაზე თაკო მელიქიშვილი ამღერდა სიმღერით გაზაფხული, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის თორნიკე ბიძინაშვილს. მადლობა გადაუხადოთ თაკოს და გავაცილოთ ჯეშმარდად ქართული ტალღიდან, თუმცა ის ხვალ აუცილებლად შემოგვიერთება და დღის მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად. ახლა კი ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე, ვიდრე გავეცნობით ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთხელ შევიტყობთ იმ ინფორმაციას, რასაც სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის გვიზიარებენ. დათუნა მგელაძე, დიმასი, სიმღერით თქვი არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14

18. საკაკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ჩვენს გვაქვს ჩვენი სათქმელი მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით ყვალინდელი დღისთვის. მოგესალმებით ყველა საღამშვიდობის საქართველოში 16:27 და უნდა წარმოგიდგინოთ 17:00.

სექტემბრისთვის ნავარაუდები ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. ხალხუ ჩაბათია დასავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +25 დაფიქსირდება, მერსთეში +15. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ზურგეთში +23-ა ნავარაუდები, ქუთაისში +27 გრადუსი თვისებებია. განმოკლეწვიმა ნავარაუდები ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში. ახალციხეში ხაშურში +25 იქნება, ბორჯომში, ცხინვალში +24, გორში, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსამდე დათბება. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება, მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +29 გრადუსამდე გაიზრდება ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება, პლუსი ქუთაისში +26, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და მინდა მოვიპატიჟო ტატო გოდერძიშვილი, ასევე მარიტა ხვედელიძე სიმღერით მოფერების გარეშე. სიმღერა კი ეკუთვნის ნუგზარ ერგემლიძეს, როგორც კომპოზიცია, ასევე ტექსტი, არანჟირების ავტორი. გია მაჭარაშვილი გახლავდა, ჩაწერილია ზე სტუდიოში ზაზა გოჩიდაშვილთან. მე მთლიან შემოქმედებით ჯგუფს, რა თქმა უნდა, წარმატება უნდა უსრო და ასევე თქვენს წარმატება და სასიამოვნოდ გასატარებელი დღის მეორე მონაკვეთი არ დაიდარდოს თან ერთად. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: Certilici, Dizilizingi, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-39. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღეობის როცა ქალაქ წინას აზრიალებს თელობას ყვავილების მიცა სურნელებით მხნეობის აივსება ქალაქის

აკვირიოზე გიცა სოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელობიძავ

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: საღამშვიდობის საქართველო, უსმენთ არდაიდარდოს, თქვენთან ურთიერთობს გულბათი და გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად ახალი ჰიტის ფარგლებში. ვისმენთ ნუცა ბუზალაძის ახალ სიმღერას, მინდა ბედნიერი ვიყო თქვენს, რა თქმა უნდა, ყველას ბედნიერებას გისურვებთ. მე ამის პროგნოზით შემოგიერთებით სამწუთ ნახევარში.

0: სტარტაპის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მომსახურებით საქართველოს და ჩვენ ძალიან ძვირფას და ერთგულ აუდიტორიას. 17 საათი 38 წუთია. მადლობა რომ უსმენთ რადიო არდაიდარდოს და ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. როგორც დაგპირდით, წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდებს, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. ხვალხუთშაბათია, 17 სექტემბერი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +24, მესტია +15 ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +23 ივარაუდეს, ქუთაისში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებშიც. ახალციხეში და ხაშურში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორში თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსს გაუტოლდება ჰაერის ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთათურებთან 21 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს, ქათქათას ამჯერად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გზავნება მუსიკალური ეთერი, მგზავრები სიმღერით ჩემი ქვეყანა საღამოში დობის ეთერშია გულბათი არ დაიტარდოთ.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: სულ რაღაც 1 საათი გვაშორებს 3 საათიან თხოვნებს. შევმეგობრებო, მოგესალმებით საღამშვიდობის ყველას. საქართველოში 18 საათი 7 წუთია. ეთერს უძღვება ლევან გულბათაშვილი და სწორედ მე ვიქნები საღამოს მუსიკალური გზამკვლევი განსაკუთრებულად თხოვნების პარკლებში, სადაც 3 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებთ. თემურ ციკლაური, მეთლე, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გზანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: საღამშვიდობის მეგობრებო, 18 საათი 33 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ამავე ტალღიდან მოვისმენთ ახალ ჰიტს. ნუკრი კაპანაძე თქვენთვის, მზეო, ჩემი დედა ხარ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 18:27-ია, სწორედ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ, თუმცა უკვე ბოლოჯერ ყვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის და მომდენო საათებიდან თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებ. მაშას დავწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ცალკეულ რაიონებში წვიმას. რაც შეეხება ტემპერატურას, სახუმში +24 დაფიქსირდება, მესტიაში +15. ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში +23 ვარაუდობს, ქუთაისში +27 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი, ცვალებად იღრუბლიანობის ფონზე ცალკეულ რაიონებში. ახალციხესა და ხაშურში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +24, გორში, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსამდე აიცევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +29 გრადუსამდე აიცევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +21 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +23-ია. უნდა გამოგზავნოთ მუსიკალური ეთერი და მოვიპატიჟოთ ჩვენ დარდო ტალღაზე ბაიკო ასლამაძიშვილი, სიმღერით ცხოვრება გამიხალისე. ჩვენ სულ ხალისებთ ერთმანეთს ცხოვრებას, ჩვენი არსებობით, ასე რომ თქვენ გარეში არაფერი გამოვა, ჩვენი ტალღის მაუწყებლობას აზრი არ ექნება. ველოდები თქვენ აქტიურობას თხოვნებში 7-დან 10-მდე. ეთერ შეგულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Vipki 39 39. Neurozali mogixsnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, zilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Neurozali mogixsnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Neurozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaitsanis instruktsias gverdit meulenebis shesgheb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat kvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-მდე დოლარში 6.8%-მდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთ

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: ქართული დალღა.
0: მართალია.
1: რადიო

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 66 72.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: რაგა წყნარად მითხარი, რომელი საქეიფო სიმღერა გინდა. დარეგე ტელეფონზე 37-57-57 საღამო 7 და რაც საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
8: საღამოს ხოვნები გახსნათ, გამომიცხადებია ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით ყველა. საქართველოში 19:05 და ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, გიორგი გულბათი, რომელიც მზად არის საღამოს 10 საათამდე თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რასაც არ დაიდარდო ქვია. მას ასევე ველოდებით თქვენ აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47 და შესაბამისად გვაქვს ალტერნატიული საშუალებაც. თუ ვერ გვირეკავთ, Viber SMS ნომერი 5-6-6-6-7-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- დასრულებული სიმღერები და მიუძღვნა თქვენთვის ძვირფასზე საყვარელ ადამიანებს. ასევე გვაქვს WhatsApp-ი, იგივე ნომრი და შესაბამისად გვაქვს Messenger-ი, ანუ Facebook-ზე და შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები და ჩვენს Messenger-შიც გამოაგზავნოთ წერილები. მოკლედ ძალიან ბევრი საშუალება იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო თქვენი რჩეული სიმღერებით გაიხალისოთ და გაიმრავალ ფერულ ნოტ. არც მეტი და არც ნაკლები, რეგით პირველი მსმენელი გვიცნის ხაზზე. გამარჯობა.
9: საღამო მშვიდობის ლევანიკო, როგორ ხარ?
8: მშვიდობა და სიხარული ჩემო ნანიკო. მადლობა, კარგად, შე როგორ ხარ?
9: ეს კარგად, მადლობა უფას, კარგად ხარ?
8: გაიხარეს, სულ კარგად და ბედნიერად გაყოფოს ღმერთმა. საყვარელ ადამიანებთან ერთად და ჩვენთან ერთადაც.
9: რა თქმა უნდა, აი ეს რატომ მე რო ჩავწე და ლევანიკოს თვა მოვიწინე.
8: გაიხარე. აბა ეხლა მითხარი ნანიკო, როგორ გაატარე დღევანდელი დღე?
9: არა, ჩვეულებრივად კარგად, ჩეკოსთან ერთად, რა თქმა უნდა. ხოდა რა ვიცი, მშვენიერად, აი ეს დაღანდაში მან დაუშვა, ჩეკა ფუფილია და მოკლედ აი ეს ეხლა აი ეს მოკალათებული ვარ, არ დაიდაროცან და უსმენ.
8: ძალიან კარგი, მოკლედ აგი გრილდა არ ქცევა როგორც ჩანს, ჩვენთან ერთად კი რა თქმა უნდა პოზიტიური განწყობა და ემოციები შეიძლება უხვად დააგროვო და რა გენახლება გენაცვალე უსმენი არ დაიდარდოს და არ დაიდარდო.
9: არაფერზე არ ვიდარდე.
8: აბა რა. რა მოვისმინოთ რა გესიამოვნება?
9: რა მესიამოვნება? ჩემი თაკოს უბრალოდ და მეორე იყოს კიდე ჩენი მერე-მერე.
8: უბრალოდ და მერე-მერე.
9: იაპ.
8: კარგი, იყოს უბრალოდ და მერე-მერე და მერე და მიუძღვნი ვინ მეს მოიგითხა.
9: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიწვნი
8: ეს მადლობა.
9: ანანოს 100 კილოცავ შენი გაბგელი გუშინ შევიდა ბოლაში.
8: მადლობა, მადლობა.
9: წარმატებები ყველა ბავშვს, ყველა ვინც აი ეს დაიწყო საწავლოსები, ყველა სულოცავ და ყველაფერი წარმატებს უსურვებ.
8: ჯერ ბოდიალის პერიოდი აქვს მართალი ვერ გაუგეთ ბახში არიან თუ სკოლაში მაგრამ მაინც
9: მაინც გაიგებენ სადარიას
8: აუცილებლად აუცილებლად იმ სწავლის ძირის სიმწარეს მაინც შეიგზნობენ ბოლოში რომ გატკბილდებით ჩემო ნანიკო და ბედნიერება უსურო და ნაყოფიერი წლები
9: ასევე მინდა ჩემი სამარგალოს დედოფალი ხათუნა მოვიკითხო ჩემი ფერია გოგო და მისამადოთ ყველას ყველას მოვიკითხო დიდი სიყვარული დაგემშვიდობები წარმატებები ლევანიკო
8: აბა ბედნიერა და სიკეთით სავსე საღამო
9: შენც ასევე კარგა წარმატებები
8: დროებით ასევე წარმატებები მაშასე მეგობრებო რა უნდა ვქნათ ახლა ვქნათ ის რომ მოვიკითხოთ თუ რაიმე წერილია ამ დროისთვის მობრძანებული და შესაბამისად ერთი SMS თხოვნაც გავითვალისწინოთ. მშვიდობიანი საღამო ლევან, როგორ ხართო? მადლობა, კარგა, თავად როგორ გიკითხო მარი? თქვენი ერთგული პატარა მსვენელის, 5 წლის დანიელის, დანიელის თხოვნით გავშვით. ღიღი ლოეძღნება ხაშურში მზიადა ლილი ბებისო. მოგითხვა სამეგრელოდანო, მოვიკითხავ. სამეგრელოს მოვიკითხავ ხაშურს. ხაშურში მოვიკითხავ

განსაკუთრებულად ძალიან დიდი სიყვარულით ბატონ ლერი ქუჩაძეს თავის ძვირფას და საყვარელ ოჯახთან ერთად და მოკლედ მოვიკითხოთ ჩემი საყვარელი რუსუდანიც, რუსუდან ბურჯანაძე, რომელიც ქალაქ ქუთაისში იმყოფება და რომელსაც ძალიან დიდ სიყვარულს გაუგზავნი ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. მოკლედ ამ დროისთვის მეტი წერილი არ არის. აბა ნახოთ. თუ არის. სალამ შვიდობის გუბათ, გამიხარდა შენი საღამოს ეთერში გამოჩენა, მინდა მოვისმინო ნატო გელაშვილის და ჭოხოების შესრულებით ჩამჭიდე ხელი. მადლობა პატივისცემით. ნუკიო, მოკითხო ჩვენგან ნუკის. სხვათა შორის ნუკის ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და მე მახსოვს წინა ეთერებშიც არაერთგზის ითხოვა სიმღერა ჩამჭიდე ხელი, რომელსაც აუცილებლად გავაჟღერებთ უახლოესი წუთების განმავლობაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ მუსიკალურ საათში აუცილებლად. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე: გამარჯობაო, გაგიმარჯოთ. დღეს თხოვნები გთხო ორი ანრის სიმღერა გაუშვა, რა აზრი აქვს ლოდინს და ფესვებიო მარიამ ბოქოლიშვილი წერილის ავტორი. ორ სიმღერას ვერ გავაჟღერებთ ერთი შემსრულებლის, თუმცა ანრის სიმღერა საუცილებლად ერთ-ერთ საუცილებლად ამოვარჩევ და თქვენთვის გავაჟღერებ მარიამ, ასე რომ დაევედეთ. კარგით, გველოდება წინ სამი სიმღერის შემდგომ მცირე სარეკლამო ჭრ და იმ ჭრის შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. ისევ აგძლევთ ხოვნებს, საღამოს 10-მდე არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან.

0: ჯეოსე განაცხადე ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: Гврекет 2 37 47 47

0: საღამშვიდობის მეგობრებო, აგზელებს თხოვნებს. 19:26 წუთია საქართველოში, ეთერშია გულბათი და შემოვნებით მოვიპატიჟებ ორი რადიო მსმენელს, რომელიც გვირეკავს 2:27:47-ზე. აბა ნახოთ ვინ გვესტუმრა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
0: შესანიშნავად, არაჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, მხნედ, ხალისიანად, პოზიტიურად. აი ასე გძურთ თავს. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა ლელა წურწუნია შესრულებით, ღამისი ჩუმე გაფანტე და დუეტი ლეონი შესრულებით. მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები.
0: კი ბატონო, მოკლედ მე როგორც მივხვდი, ორი სიმღერა უკვე დაშვებულია საღამოს ეთერში. რადგან ასე ითხოვთ, მეც მოყვებით და შესაბამისად ორ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ. მიუძღვით ვინმე ეს?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიძარდოს ყველა მსმენელს. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.
0: მეც დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. მადლობას გეტყვით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და სასამნო საღამოს გისურვებთ.
1: ბედნიერად.
0: ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცხლეთ ხაზდან უსაყვარლეს ქალბატონი. უნდა მოვისმინოთ ამჯერად ჩვენ სამი სიმღერა. დუეტი ლეონი, მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები. ლელა წურწუმია, ღამისი ჩუმე გაფანტე, რომელსაც კვირისიტის პარკლებში მოვისმენთ. ასევე ახალ ჰიტად ლეონი წარდგება თქვენ წინაშე და ნატო გელაშვილის სიმღერა გთხოვეს, ჩამჭიდე ხელი, რომელსაც აუცილებლად გავაჟღერებ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დარჩი ჩვენთან, დაგველოდეთ და არ დაიდადოთ.
2: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დავათ ხონები უდარდელ ტალღაზე საღამოშვიდობის ეთერშია გულბათი და ჯეშმარდათ ქართული ტალღიდან არაერთი მუსიკალური სრული უნდა აგისრულოთ. ამისთვის რა არის საჭირო? საჭირო არის თქვენი აქტიურობა ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47-ზე და ჩვენ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986 16 7000, ისევე როგორც ჩვენ Facebook კედელზე. გამარჯობა.
1: აბა საღამომშვიდობისა,
0: პატარა საღამომშვიდობისა, მოგესალმები, როგორ გიკითხოთ?
1: მოგესალმები, ყურადღებით ლევანი პატარა გახლობეთ.
0: რა ვიცი, არც პატარა ვარ და არც პატარა ვარ და არც კახი, მაგრამ არა ეჩავს. აბა როგორ
1: ვარ? მოგესალმებით, წარციხა ეკაგონდი ადამიანი. ბუმბერანსი.
0: გაიხარე, გაიხარე, ჩემო უკეთილო ადამიანო. აბა მოდი ახლა მითხარი რა სიმღერა მოვისმინო.
1: აი ლოვი, რა სიმღერა მოვისმინო და მინდა რა იცი. აი ქალბატონ გიულისაც მოსონს, აი გამოდის ხოლმე რაღაცა საღერძელოებში ძახი, ძალიან კაი ადამიანია, მე მეწონა.
0: კეთილი ადამიანია რა თავარია.
1: კი, არა, ყველანი კაი ადამიანები არიან, მაგრამ აი მე მეწონა რაღაც ყურადღები, თავის ყურადღები, თავი რაღაცი. ალიან აი ადამიანია და იყო არიან ადამიანები, რომლებიც ახლა ადამიანები ყველა სუფი არცები არ არის, ყველა კაია. აინს მადლობა მინდა გადაუხადო მას კიდევ. მინდა გაუშო მას მოსოს იცი რომელიც იმდა სადგერებო ნეტავსა და ხალხს რომელაშვილი შესრულდი.
0: აგია სურამელაშვილი შესრულებით სადგერებო, მე მგონი ასე ქვია ამ სიმღერაში.
1: კი, სადგერებო ნეტავსა და
0: ხალხს. ვისთვის გინდა ვისაჩუქებ?
1: აუ სრულიად ყველას, ლევან, სრულიად ყველას, ყველას. აუ არ დაიდარო ფონდი, აუ ყველას გაჩვენე.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ლევან, ორი სიტყვით მინდა რაღაცა თქვა, პატარა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო.
1: აი პატარა რო ვიყავ, მომაჩემი იყო ესეთი დარბაიშელი ადამიანი და მოკეი შრომელი ყველა მუსიკანტი, შესაძლოა მუსიკოსი იყო. მე ნიჩი ადამ პამის ნიჩი ადამ პამაგა არა უჩა.
0: ოსმენის ნიჩი ხომ გაქვთ? ეს არის თავად.
1: ა სრენისა თო კი ბატონო, კი კაცი.
0: აა ეს არის
1: თავად. ანუ ავკალიტო და ანუ პატარა რო იყო ეს რაღაცები 8-9 წლისა ეს. როკეი ბუბლი თავის მეგობრებთან ერთად ლევანი მუსიკას უკრავდნენ, უსმენდის სიმღერას მღეროდნენ და რაღაცა და უცხოვებოდი და სამრეძილოსი და ხო და ხოლმე ესე რო მოდი იმ სიყვარულს გაუმარჯო, იმ შობას გაუმარჯო, იმ შობას, რომელსაც სიყვარული და სიცოცხლე დაარქვა. მოდი იმ აღდგომას გაუმარჯოს, რომელსაც სიხარულიო და სინათლე დაარქვა. მოდი ნამდვილად ჩვენ აი ადამიანები, ეს არ ჭეშმარიტებას და ხო და ამას ასოცირებ და შობასთან და აღდგომასთან. ქრისტიანი ადამიანი იყო და ძალიან მოწმული ადამიანი იყო. და ეხლა ეს რატო გამახსენდა? იცი ქალბატონი გიული გამოდის ხოლმე და ეს რაღაცა ბელოებში ძახება ეს რაღაცეები.
0: იცოს რა ზარ გაიხარა.
1: პატარა ლექსი წავიკითხო ხო შეიძლება?
0: როგორც ჩემი გერმანულის მასწავლებელი მეტყოდა ხოლმე ბიტე კონიუგერე. თქვი.
1: აი როცა თქვენ წინ დაღალილებს გავარ უმზერ მართვალებ და მაგიარებ თქვენ რომ ეძებდით ის კაცი მე ვარ მითხარით ლეო ხომ არა დავიგვიანე აი თუნდაც დამუნდეს ენა მე უთქვენობით დაღალა მათქვია თქვენ რომ ეძებდით ის გული მე მაგ მეგობარო ნუ თუ სხვა გული თქვენ გინატრიათ აი სად შეუფლით ვიდბედის წერას და სიყვარული დაგუბეძებია ქენე ზახოდით ვიღაცა ჩაბუკ დაჩმს მე თარვის გაუგონია. ესეც მომა მასწავლა.
0: აა გაიხარე, გაიხარე, შემოემზა. კარგად,
1: კარგად.
0: აბა დაგემშვიდობები, ბედნიერად და სასიამოვნო საღამოს გისურვებ.
1: გაიხარე, გაიხარე.
0: დროებით, დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ბატონი ემზარი. ამავე კითხოთ რამდენიმე წერილი საღამშვიდობის გულბათაშვილო, როგორ ხარ პატარა?

ხო? აა, ეს თავად ემზარის წერილია. აა და კაც გთხოვს გიასურამელაშვილის სიმღერას, რომელსაც აუცილებლად აი ახლა ხან ჩაუშვებ ეთერში. გამარჯობა, გეხოცებით მითხარით ეს სიმღერა როგორ მოძებნო YouTube-ში ვინ მღერისო? ცოტა მოგვიანებით ნახავ, მეგობარო. აი ამ გამოგზავნილ ვიდეოს და აუცილებლად გეტყვით წერილობით თუ ვინ მღერის კონკრეტულ სიმღერას. გამარჯობა. ოთარშენში მცხოვრებ კოლია ხაბალაშვილს ულოცავთ დაბადების დღეს და მიუძღვნით სიმღერას მეგობრებთან ერთად. მადლობა ორკინის რაკეთობები გორში. წერილის ავტორი, რა თქმა უნდა, იუბილეს აუცილებლად მიულოცავთ ჩვენს ბატონ კოლია ხაბალაშვილს დაბადების დღეს და სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებთ თათო ხუჯაძის შესრულებით მეგობრებთან ერთად. მარიქ წერს ლევან თხოთ გავშათ მთები მეძახიან ეძღობა თქვენს ერთგულს ვენას 5 წლის დანიელს და არ დაიდარდოს ყველა ერთგულს ვენას მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მადლობაო. მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი წერილი მოგესალმებით თხოთ გავშათ ქრიზანთემები. მადლობაო. თქვენც მადლობა. თაზო არის წერილის ავტორი. თაზოსთან ერთად აუცილებლად უნდა მოიკითხოთ უკეთილშობილის ქალბატონი ნანი და სიმღერა ქრიზანთემები. ოდნავ მოგვიანებით იქნება ვინაიდან და რადგანაც ქრონოლოგიურად უნდა მივყოთ იმ სიმღერების გაჟღერებას, რა სიმღერებსაც ითხოვენ ჩვენი მსმენელები SMS-ის დახმარებით. გიასურამელაშვილი შემოგვერთება სიმღერით „სადგეძებო“, ასევე ანრი ჯოხაძეს მოუსმენთ სიმღერით „რა აზრი აქვს ლოდინს“ და კიდევ ერთი სიმღერა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა ითხოვა მეგობრებთან ერთად, სიმღერაზე ცეკვა. ბატონი დათო ხუჯაძე ამღერდება ჩვენ ტალღაზე. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ კვლავაც ეთერში ვართ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვედითი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო

0: კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: გაქვს ოქროს სალონბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ხოვნები არდაიდარდოს ეთერში. ხოვნ საღამო.

0: ხონებისთვის განკუთვნილი რიგით პირველი საათი ამოიწურა, თუმცა გადმოვინაცვლეთ მეორე საათში და საღამოს 10-მდე შემონებით ვაგრძელებ თქვენი მუსიკალური სიუვლების ასრულებას. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, მზადვარ მოვიპატიჟო მორიგი მსმენელი, რომელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა. გამარჯობა. საღამოშვიდობის, როგორ ზანდებით? როგორ ხართ? კარგად ვარ, მადლობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. არ გესმოდა თავიდან. მეც მიხარია თქვენთან დაბრუნება.
1: საშიამოვნოა.
0: გაიხარეთ რა, დიახ.
1: შეიძლება მოგვიანებით გაბრიელს, გაბრიელის საოცრობით ყველა პირველ კლასელს მიულოსო სასწავლებლის დაწყება.
0: დიდი მადლობა.
1: და უსურვო ამ თაობას, ეს იყო თაობა, რომელიც საქართველოს აღორძინებაში და გაფრთხილებაში თავის სიტყვას იცვლის.
0: ამინ.
1: მე მინდა თქვენი დახმარება ახლა მაგასთვის, სიმღერა რა შეიძლება.
0: ახალი თაობისთვის სიმღერა რომ გავაჟღეროთ? თავისუფლება ლომთა ხვედრია, მაგალითად.
1: ძალიან კარგი. ძალიან კარგი.
0: იმედია მოგეწონათ არჩევა.
1: კი, ნამდვილად, ნამდვილად. მადლობა.
0: დაიხარეთ.
1: მშვიდობიანი ღამე და ბედიერი დილა. კარგად
0: დაგეთ. ასევე თქვენს მშვიდობიანი ღამე. გემშვიდობებით, დროებით. გავაცილეთ ხაზიდან მოსაყვალის კალბატონი, მისი თხოვნი სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და ამოვკითხოთ რამდენიმე წერილი. ფესვებიც ანრის შესრულებით ოღონდ გაუშვით. ოღონდ ანრის შესრულებით გაუშვით ფესვებიცო. არ ვიცი ანრი ჯოხაძეს აქვს თუ არა სიმღერა ფესვები, რატომღაც არ შემხვედრია. არსად არ გოქს სამწუხაროდ, არ გოქს. მოგესალმები გულბათ, მინდა მოვისმინო ლიკა დოლიძის შესრულებით მზეო თიბათვისა თუ გაქვთ არა და ანსამ ერთას შესრულებით გაუშვეო. მადლობა პატივისცემით ნანა. მოგეთხო ჩვენგან ქალბატონ ნანას და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. თუ გაქვს ლიკა დოლიძის შესრულები თუ არა და ანსამბლი ერთა უნდა მოვისმინოთ.

შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე საღამოშიდობის გუბათ პატივცემულო ღიარულ და პოზიტიურო ძალიან მინდა მოვისმინო კვარტეტ გრანდ ვოისის შესრულებით ქუთაისური პოპული მიუძღვნათ ყველა ქუთაისელს, ქუთათურს და ქუთაისზე შეყვარებულ ადამიანსო სიკეთით და ბედნიერებით სავსე ცხოვრება ქონდეთ ყველას სრულიად საქართველოსო. თქვენი ერთგული მსმენელი ნინელი არის წერილის ავტორი, რომელიც ხვწერს ქუთაისიდან, მოვიკითხოთ ქალბატონ ნინელი კვარტეტ გრანდ ვოისის სიმღერასაც აუცილებლად მოვისმენთ ქუთაისურ პოპულს და ასევე ქუთათურებს უნდა შეუთვალო ძალიან დიდი მოკითხვა. კიდევ ერთხელ ჩემი საყვარელი რუსთან ბურჯანაძე მინდა მოვიკითხო და მოდით გავაჟღეროთ ახლა ის სიმღერები, რა სიმღერების მოსმენაც გვიწევს თქვენივე ამორჩევითა და თხოვნით. ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვაგზელებ თხოვნებს სიამონებით და შესაბამისად ველოდები მორიგ რადიო მსმენელს ტელეფონის ნომერზე 2017-47-47-ზე ველოდები ასევე თქვენ წერილებს ეტყობინებებს, რომლებსაც აგზავნით Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არდაიდარდოს აღამშვიდობის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: 2-37-47-47
7: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
8: საღამშვიდობის ერო და ბერო, ჩემო ძვირფასო და ჩვენო საყვარელო საქართველო. ეთერშია გულბათი, ეს რადიო არ დაიდარდოა. რეიტინგებში ნომერ პირველი ტალღა, რომელიც 22 წელიწადია მაუწყებლობს იქვეგან სადაც საქართველო და ამასობაში იქ სადაც ინტერნეტია მთელ მსოფლიოში. www.ardaidardo.gz გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას და მზადვარ მოიპატიჟო მსმენელი, რომელიც გვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-17-47-47. გამარჯობა.
9: გამარჯობა ლევან, როგორ ახარ?
8: მოგესალმებით, მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ გძანდებით?
9: როგორ გაკარგად, როგორ გამიხარდა შენი ხმა ახლა, როგორ?
8: მეც მიხარია თქვენი ხმის გაგონება და ჩვენთან ეთერში სტუმრობა.
9: ხო ხა ლევან, კარგად?
8: შესანიშნავ, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
9: ჩვენს კარგად, ოჯახში ყველანი კარგად.
8: ძალიან კარგი, ჩვენს კარგად, თქვენს კარგად და აშენდა ქვეყანა. აბა, რა სიმღერა მოვისმინოთ?
9: ეხლა მე სიმღერა მინდა, შენი სიმღერა მინდა, მარა იყო შენი სიმღერა, რა ვიცი ახლა რაღაცებს ვაკეთებდი და
8: რომელი სიმღერა გნებავთ?
9: რომელი და ბოლო სიმღერა?
8: მერე?
9: ო.
8: მოდი, იცი რა ვქნათ? რომ არ ვაწყენენ ჩვენ ერთ-ერთ საყვარელ მსმენელს, მაგრამ ქრიზანთემები მთხოვა, მაგრამ თქვენს
9: კარგი, იყოს.
8: არა, თქვენა მოირჩიეთ სხვა სიმღერა, ანუ სხვა შემსრულებელი.
9: არა, იყოს კაცო, მაგის კარგია რა, რამის თქვენი სიმღერა?
8: ნახეთ, მე სხვა რამეს გთავაზობთ, რომ მარტო ქრიზანთემები რომ არ გავაჟღეროთ, თქვენ მოითხოვეთ სხვა მომღერლის სიმღერას და ისაც გავაჟღეროთ.
9: ხო, სხვა მომღერლის სიმღერა? ო, ეს კი. აბა, იმისი რა ქვია, ზღაპარში
8: მართა რამიშული, ხო?
9: ხო.
8: კი ბატონო, სიამოვნებით და მეუძღვნით.
9: მოგიზღვნით თქვენ მართა ოჯახს მოუძღვნით და ყველას მიუძღვნით, ყველა მსმენელს. სულ კარგად მეყოლებ ჯანმრთელად, როგორ გამიხარდა თქვენ რომ გამოდით ამ საღამოს და თქვენი ხმის გაგონება.
8: გაიხარეთ, გაიხარეთ სიკეთეს და ბედნიერებას გისურვებთ.
9: კარგად ვეყოლეთ, ლევა, კარგად.
8: აბა დროებით და ბედნიერად. დროებით, დროებით. დავაცხადეთ ხასდან ჩვენი მსვენელი, გაჟღერდება სამი სიმღერა. და სამი სიმღერის შემდგომ აუცილებლად დაბრუნდებით ეთერში. რათა განაგზოთ ხოვნები და განაგზოთ თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულება. არ დაიდარდოთ.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokari Sadgurebshi, Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar Gjupi shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokari sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: ეთერშია თხოვნები. აბა რა. ეს ხო არდაიდარდოა.

მშვიდობის ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ერთგულო რადიო მსმენელებო და ჩაშმადოთ ქართულ ტალღაზე შეყვარებულო ადამიანებო. ყველას რა თქმა უნდა სასონ გასატარებელ საათებს გისურვებთ ჩვენთან ერთად და ზოგადად ცხოვრებას. ეთერშია გულბათი და სწორედ მე ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სულებს მომდევნო საათის ბოლომდე. 2:37:57:57 თქვენგან კარგულებაში

0: რატომ არის მის ხმა? ნახოთ აბა. კიდევ ერთი ცდა.
1: გამარჯობა. ალო.
2: მოგესალმებით.
1: კიდევ ერთხელ, კიდევ მრავალ გზის და კიდევ ბევრჯერ ჩვენო უსაყვარლესო პატეცემულს ვენელობ. რას მოიზმით, რა გესიამოვნებათ?
2: მე მინდა თუ შეიძლება ორი სიმღერა?
1: გავაჟებოთ.
2: ერთი თუ შეიძლება თაკოს ტიამაია.
1: კი ბატონო.
2: და მეორე იყოს
1: აბა მეორე რომ
2: ანრი ჯოხაძის დუეტი შანსი არჩიურთან.
1: ძალიან ლამაზი ჟურნალია.
2: შანსი
1: არჩიურთან.
2: აი ეს ორი სიმღერა.
1: მაჩუკებთები. ხომ შემოაზე საუბარია. კარგით კი ბატონო.
2: კი, აფრენა მასწავლე აფრენა.
1: მეუძღოთ, მოიკითხოთ ვინმეს.
2: მოგიწვით,
1: არა, მაგრამ
2: მოგიწვით. დიდი მადლობა. და ყველა მსმენელს ისაც
1: დაიხარეთ.
2: უყვარს მათი შემოქმედება.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მოიკითხოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენს და ვისაც უნდა სიმღერების მოსმენა, რომლებიც თქვენ გამოარჩიეთ. დაგემშვიდობებით.
2: დაგემშვიდობებით, მადლობა.
1: თქვენს მადლობა და ბედნიერად, ბედნიერად.
0: გავაცილეთ ხაზიდან ქაბატონი. მოდით მოკლედ ასეთი რამ ვქნათ. ახლა მოვკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად გავაჟღეროთ SMS ნათხოვნი სიმღერა, თუ შეიძლება ითქვას ასე. საღამო მშვიდობის გულბათ, მიხარია რომ ხარ საღამოს ეთერში. ბედნიერებას გისურვებ ჩვენ ერთგულ მსმენელებთან ერთად და მრავალგზის გაგეხარებინოს ჩვენი გულებიო. ემიგრაციიდან გწერთ ქალბატონ მანანა, გთხოვთ გაუშვათ ამლეთ გონაშვილის შესრულებით დაიგვიანეს. მადლობა წინასწაროს სიყვარულითო. მადლობა თქვენ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ქალბატონ მანანა ამლეთ გონაშვილის სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი ლევან ციკლაურის ახსარება გაუში, ნება შენია. შენ ხომ წამყვანი ხარ საჭესთან, ზიხარო პატარა კახო, აბა ნახოთ რა გზით ივლიო, საჩემ პრობელო არ დაიდარდო სიამაყეო. დიდი მადლობა კეთილი სიტყვებისთვის და თემურ ციკლაურის ახსარება, ხო? კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმები გულბათ, მშვიდობიან საღამოს გისურვებ ჩემო კეთილო ადამიანო, მინდა მოვისმინო დუეტი კოლორიტი ახალი სიმღერა. აპოპური ასე ქვია და მანანა კეცბაიას ეძღვნება ლადოსგანო. კი ბატონო, ეს სიმღერა გვაქვს. აბა ერთიც ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ და თუ გვაქვს, რატომაც არა. აჰა, დუეტი კოლორიტი. კი ბატონო, პოპური არის და გავაჟღერებთ კიდეც. კარგით, მეგობრებო, მოდით აი ამ დროისთვის მოვისმინოთ სამი სიმღერა: თაკო მელიქიშვილის სიმღერით ჭიამაია, ანრი ჯოხაძე და ნუცა აშანშიაშვილის სიმღერით მაჩუკებთები და ამლეთ გონაშვილი დაასრულებს ამ საათს თავისი არაჩვეულებრივი გენიალური ნამღერით სიმღერა სახელწოდებით დაიგვიანეს, რომელიც არაერთ მომღერალს შეუსრულებია, თუმცა ამლეთ გონაშვილისნაირად მაინც ვერავის. 1-2-ს თუ გამოვარჩევდი აი ამ სიმღერის მღერით და სხვათა შორის ერთ-ერთი გახლავთ გიაკობაიძე, რაც გარდაცვლილი უნიჭიერესი ხალხური სიმღერის შემსრულებელი. მე მახსოვს გიაკობაიძის მიერ შესრულებული ეს სიმღერა და თამამად შემიძლია გავავლო პარალელი ამლეთ გონაშვილის ნამღერთან და ისინი ერთ ფრაზე შეხვედრილან და გიაკობაიძეს თავის დროზე უთქვამს, რომ ამ სიმღერას ამლეთ გონაშვილთან ერთად არ შეასრულებდა, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ბევრი თურმე ამლეთ გონაშვილის ხმას ადარებდა გიაკობაიძეს.

ხაზი სხვას. თამდაბალი კაცი, თუმცა ძალიან ნიჭიერი. მოკლედ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, მორიგ საათში შეხვდებით ერთმანეთს. თხოვნებისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთ საათიანი მონაკვეთი გველოდება წინ. თქვენი აქტიურობა დაგჭირდება ტელეფონის ნომერზე 2017 47 57, ასევე Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5 9 6 86 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ეთერს უძღობა გულბათი, უსვამთ ქვეყნის თავარ ჭეშმარიტად ქართულ და საბაღობო ტალღას. არ დაიდარდოთ.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო რომ ჩემ განერთხელ გაგიშვი.
1: ნუ დამიცდი.
2: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
1: და რა თქინდა?
2: ნუ მეტყვილოდინი ამდენ ხანს არ ღირდა.
1: გული გულს, ხელი ხელს, თვალი თვალს და შორდა. იქნები საღარ ვარ, ვინც გახსოვდა.
2: მაჩუქებ თები, რომ ცაში

შეიძლება აფრენა მასავლეგზები შენთან მოსვას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევას

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია

0: არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
4: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: საღამო მშვიდობის 30 საათი 8 წუთი და მუსიკალური საათი თხოვნებისთვის განკუთვნილი ახალი იღებს სტარტს თქვენთან ერთად და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ მუსიკალური სრულების ასასრულებლად. გამარჯობა. როგორ ძანდებით?
1: შეკარეთ და რაღაცა
0: მიხარია რომ კარგად ზმობთ ავსა რადიო არდაიდარდოსთან ერთად.
1: აბა აბა
0: რა სიმღერას ინებებთ რაგესი ამონებად?
1: აა მე მინდა ხათნატო ისი ყვალი ყვალი ფარბატო ნუა წინჩაები დაიეთ.
0: კი ბატონო, მოგიწყოთ ქალბატონო.
1: მე მე მინდა იასურამეაში და ზეფია ზამთარშიება.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, რატომ
1: მოგიწყავ შენ იულო ფრიაში შენა მისი ძასნიაში ძაღო იცავიშენიო უსაყვარლესი ქალბატონი საყვარელი ქალბატონი იყავს ქალი იმასა იგი ყვალი მოიწყავ. ეჩეს მოიწყავ.
0: აჰა.
1: თავა მე მისი ძასნიაში იგი ყვალი ლაშარა მისი მოიწყავა. ყაზარი ყავი სამთავრობა
0: ბედნიერი ყოფილიყო შიიცა. აბა ჰერა. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ სიკეთეს გისურვებთ, ბედნიერად დაგემშვიდობები და მადლობა ზარისთვის.
1: კარგად,
0: კარგად. გავაცხრეთ ხაზიდან ჩვენი მსმენელი, სამი სიმღერა გვეუბნება წინ. ზურაბ ჩინჩალაძე სიმღერით დაგეძებ, ასევე გიესურა მელაშვილი და უნიჭიროსი ვეფხე კუჭოხიძე ამღერდებიან ჩვენ ტალღაზე ცივ ზამთარში და თემურ ციკლაურიც თავისი არაჩვეულებრივი გენიალური საშემსრულებლო ვოკალითა და მანერით შემოგვერდება ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. აღსარება სიმღერა, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა გთხოვა და აი ამ სამი სიმღერის შემდგომ კლავაც შეხვდებით ერთმანეთს და კლავაც განაგზავნოთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას. ეთერშია გულბათი, არ დაიდართოთ.

ხდება დრო და ჟამი როსტი პავტარა მაშინელი ყავნა ჭაბუკი ლავინ ხუბერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკო

0: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითერთოთ.
1: გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, დაკარგული შენი შვილი მოვედი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა დრო ვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივი მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე

0: რეკლამა სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
5: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში, გრძელდება 21 საათი 23 წუთია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ველოდები რადიო მსმენელს, რომელიც უკვე როგორც ჩანს ხაზზეა. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
5: მოგესალმებით. როგორ ძანდებით?
6: კარგად, თანთან ერთად ძალიან კარგად.
5: როგორ გამიხარდა თქვენი ხმის გაგონება? კარგი ხანია ჩემთან ეთერში აღარ შემოსულხარ.
6: არ ფრთოს ხათა შევის.
5: როგორ გზნოთ თავს? რატომ დაგვეკარგეთ?
6: არა, მას უკისმენ, პარა.
5: მას და
6: გამოდივარ ხან.
5: ხან არ ძალიან.
6: ზოგჯერ ხასიათზეც არა ვარ და.
5: მესმის ხო ყოველთვის ეს განწყობაზე ვერ იქნება ადამიანი, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მოსმენა შეგიძლიათ ნებისმიერი განწყობის დროს. ხო,
6: ხო.
5: აბა, რა.
6: არ მაცდეთ. გისმენთ.
5: მადლობა ერთგულებისთვის.
6: მას ამბობ თქვენ მადლობა.
5: გაიხარეთ. რა გესამონებათ, რა გავაზრებთ.
6: გესამონებათ და შენი და თაკოს
5: ბედნიერება. დუეტი ბედნიერება, შეგვიძლია კარგი ხანია. არ გაჟღერებულა ჩვენს.
6: არ გაჟღერებულა ხო და ძალიან მიყვარს ეგ სიმღერას ხათაშორის. ხასიათზე მაგალითად.
5: კი ბატონო. კი ბატონო, სიამოვნებით. მიუძღვით თუნეს მოიკითხავთ?
6: მოიკითხა როგორ არა, მოიკითხა ახლა ბოლოს გამოვიდა ლარიტა სიკტიტი და აგრევე ხათუნა სიკტიტი. ვაიმე ჩვენი ნანა შოტიკოდან ერთად.
5: შოტიკოდან ანი, კი ბატონო.
6: შოტიკოდან ანი. მარინას ქუთაისში ქალბატონ ნაზის და ძალიან ბევრი ვარ და არ მინდა ვინმე გამომჩეს და მოდი ყველას ვაჩიქოთ.
5: კი ბატონო, სიამოვნებით, რატომაც არა. ვაჩიქოთ ყველას, ვისაც უყვარს არ დაიდერდო, ვისაც უყვარს ჩვენი მსმენელი. ჩვენი წამყვანები.
6: წამყვანები თავისაფრში.
5: არა, პირადში არა, ზოგადად ყველა უნდა გვიყვარდეს.
6: ყველა მიყვარს მე გამორჩეულად. გამორჩეულად ყავს კი, როგორ არა, ისე არ შეიძლება იყოს ადამიანი.
5: ხო, არა, გამორჩეულად ახლა ვიღაცები ნამდვილად გვიყვარს. რომელსაც ჩვენთვის ვიტოვებთ ხოლმე, ხანდახან გამოხატავთ.
6: ხანდახან გამოხატავთ. ხანდახან სულუდვილად. აჰა. ბახშოს, მაგრამ არ ამშავნებთ.
5: ეგრეა, ეგრეა. ნამდვილად ეგრეა.
6: ეს კალებმოვიჩი.
5: განსაკუთრებით კალებმოვიჩი. მოკლედ.
6: საყვარელი ხალევანი კაროიცი.
5: თქვენ ძალიან საყვარელი ბრძანდებით. დავემშვიდობოთ ერთმანეთს.
6: დავემშვიდობოთ დროებს, დავემშვიდობოთ ხალამდე.
5: აბა, გამემშვიდობის.
6: გამემშვიდობისა.
5: დროებს.
6: დავემშვიდობისა.
5: გავაძლეთ უსაყვარლეს კალბატონი ხაზიდან. რამდენიმე წერილი უნდა მოვიკითხოთ და აბა, ნახოთ რა ხდება აქ ჩვენთან. მესენჯერში კალბატონი იზომელოა. აქ წერს შემდეგს. მონატრებული სალამი გულბათ უსაყვარლესოდ სამყანო გილოცავთ გაბრიელის პირველ ნაბიჯებს ცოდნის სამყაროში მინდა გააჟღერო სკოლის წლები ან თუ მიუძღვნი უსაყვარლეს გაბის მოვიკითხავ ყველას ვინც მკითხულობს ქალბატონი იზომელო უსაყვარლესი ადამიანი ყურადღების არ ვიცი მეტალონი მე ასე ვფიქრობ რომ არასდროს არავინ და არაფერი ავიწყდება რაც შეიძლება რომ გაიხსენოს და შეახსენოს სხვასაც ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის გაბის პირველი ნაბიჯები მოგვილოცა ცოდნის სამყაროში რომელიც შეაბიჯა ორი დღის წინ და გაბისთან ერთად აუცილებლად ყველა პირველ კლასელს მინდა მიულოცო სწავლის დაწყება და მინდა უსურვო ჩვენ საქართველოს განათლებული ნათელი თაობა რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში სულიერებაზე და ადამიანობაზე გადის შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე ასე მოძებნე ანდრი ჯოხაძე ფესვებიო და ეგაო არ არის მარიამ ჩვენ YouTube-დან არ ვაჟღერებთ სიმღერებს გამოდინარე იქიდან რომ არ დავარღვიოთ საავტორო უფლებები თავად შემსრულებელმა ან ავტორმა უნდა მოგვაწოდოს და შესაბამისად უნდა იყოს სიმღერა თუნდაც ოქროს არქივიდან რომ ვინმეს რაიმე პრეტენზია არ გაუჩნდეს სამომავლოდ გაჟღერებასთან დაკავშირებით. ასე რომ სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს სიმღერა. შემდეგი წერილი, დუეტი კოლორიტი რატომ არ გაუში გულბათ, გთხო რა, ახალი სიმღერა გაქვთ, ვიცი ზუსტად და არ მაწყენინო. კი ბატონო, წინაზეც გთხოვეს, კი ბატონო, კი ბატონო, აუცილებლად შეიძლება გამორჩა, მაგრამ აი ახლა აუცილებლად მოგასვენებთ სიმღერას, რომელსაც დუეტი კოლორიტი წარმოგვიდგენს, სხვათა შორის გამახსენდეს რომელი სიმღერაც არის. აბა, კახი საჭეს მართავ, პატარა კახო, ძლიერი ძრავით არის. სახურავზე არ დასწეო. თელაველები ობლად არ დატოვო ლევანო. ლეგენდა სიყვარულზე გაუში ეს სიმღერა, ჩემს წარსულს აწმყოს მომავალს შეადგენსო. ამ სიმღერაში ყველა სიცოცხლის ნიშანი დევს. გზას უყურე გაფაციცებითო. შეცდომა დაუშვებელიაო. ლევან გულბათაშვილო აბა შენიცი 86 შობა 4 ჯვარცმა 16 აღდგომაო. გაიხარ ემზარ, კარგი კეთილი ადამიანი ხარ. დიდა ციფრებში ახლა ვერ ვერკვევი, ვერ გამოკყევი, ვერ ჩავწვდი და ვერ გამოგეკიდე ამ შინაარსთან მიმართებაში, მაგრამ ვიცი რომ ცუც არაფერს დაწერ პირიქით. მაშ ასე, ვისმენთ სამ სიმღერას და უდარდელ ტალღაზე აუცილებლად ვაგზელებთ ხონებს 10-ის ბოლომდე. არ დაიდერდოთ.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ხოლები არდაიდარდოს ეთერში.
6: ხოლმე საღამო.

0: ეთერში ათხოვნები, მეგობრებო, რომელიც თავის დასასრულს მენელა უახლოვდება, მთელი საღამოს განმავლობაში შევეცადე და შევეცადეთ, რომ თქვენი მუსიკალური სურვილები აგვესრულებინა, თუმცა კიდევ გვაქვს დაახლოებით 17 წუთი იმისთვის, რომ თქვენი ჩაული სიმღერები გავაჟღოთ. არ დაიდარდოს ეთერში. სატელეფონო ზარი გაისმა 2017 57 57-ზე და ხაზზე ყავს მსმენელი. გამარჯობა. მადლობა, მადლობა, კარგად ხარ, როგორ ხარ?
1: არა, მიშო, კარგად.
0: დაიხარეთ. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდოდა მომესმინა და გოჩა ლორიას აი რომელია? ყავი რომა, სარი რომა.
0: ყავის პარტია, ხო?
1: ო, დიახ.
0: გოჩა ლორიას შესრულებით. კი ბატონო, სიამოვნებით.
1: ასე ეგეც ასრულებს აქ ასამბლე, მაგრამ ასრულებს ანსამბლი ეს ივერია სწორედ ივერიას მუსიკიდან არის გოჩა ლორიას შესრულებით ყავის პარტია. იბატონ იქ ასრულებ და ყავის როლს და შესაბამისად ღერის ყავის პარტიას. ამდენია. ხიფთა ქორწილიდან.
0: იბატონ მოიკითხავთ ვინმე მიუძღვნით?
1: სულაც ეს რადიო უყვარს და ვისაც უყვარს მე თქვენ დიდი ხნის იგი ვარ აქია. მაგრამ ახლა ხარ დიდი და არ ეყვარ დიდი ხარია და თქვენ ტელეზადია მე არ დამერეკია და ახლა წეს ოცა მომივიდა.
0: აბა კარგი, ესე იგი გაბედეთ და გადადგით ნაბიჯრომ ჩვენთან დაგერეკათ. სახელი მითხარით თქვენი?
1: მე პლატონ ქვია, სანეკი ძევარ გვარა. მე ადრე თქვენ შეგესმიანეთ და გითხარით იმზიაში ვცხოვრობ გურულივარ მეჩეთში და
0: ეგეთად
1: გამოიარო დემიტრის ქარი ღია ზეთქვითავი ავტობანზე ავტობანზე
0: ავტობანზე მე გითხარით რომ შემოგივლით თუმახეთ მოხვდი თქო.
1: დიახ, ავტობანი შემეერთება გზაზე ვარ ბოლოში კლას
0: ნიგზიანში ესე.
1: ნიგზიანი როიწება, ნიგზიანი სოფელი ხაჯალი არის, მაგარია და ხაჯალიაზე არის ვარბე.
0: გასაგებია, გასაგებია. მადლობა, მადლობა. ბატონო პლატონი, ხო?
1: შემოგზანდეთ.
0: თუ სწორად დავიმახსოვრე რომ პლატონი ხო თქვენი სახელი?
1: დიახ, დიახ, პლატონი.
0: პლატონი სანიკიძე.
1: დიახ, სანიკიძე.
0: დაიხარით ბატონო პლატონ, დაგემშვიდობებით და აბა ბედნიერად.
1: დაგაზანდებოდ.
0: დროებით, დროებით. გავაცილეთ ხაზდან, გურიდან იყო ზარი, ჩვენი პატივცემული მსმენელის თხოვნით გოჩა ლორიას მოუსმენთ სიმღერით ყავის პარტია და ასევე გია დავითიანი ამღერდება სიმღერით ლეგენდა სიყვარულზე და კიდევ ერთ ჩართვას რაღაცნაირად მოვასწრებთ და კიდევ ერთ მსმენელს გავახარებთ და გავუხარებთ გულს, რომელსაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. ეთერშია გულბათი, არ დაიტარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ხოლნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დასასრულს მივახლოვდა, თუმცა როგორც დაგპირდით, კიდევ ერთი მსმენელი გვიცდის ხაზზე და აუცილებლად მოვიპატიჟებთ. გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობის,
0: მივესალმები ქალბატონ რამარას და ბათუმის ქათქათას დიდი სიყვარულით. როგორ ბრძანდებით, როგორ გიგიტყვით?
1: ბათუმს უგმეთ. ძალიან კარგად, თქვენ როგორ ახართ?
0: შესანიშნავად გზნობთ ავს თქვენთან
1: ერთად. ხო, კარგად დაისვენელე ვარ.
0: ფაქტობრივად მე წელს არ დამიშვენია. მაგრამ რა.
1: ძალიან კარგი.
0: აპატიეთ რომ დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ გაგეცით. რა ქასე.
1: ელა დავდი ბათუმში.
0: ასე არის ესი. არ ყოფილიორ ბათუმში ზავ. იმიტომ ძალიან ბევრი საქმე.
1: ძალიან
0: აი არ ვიცი ჯერჯერობით არ ვიცი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე მქონდა თბილისში აღარ კეთილი და კარგი საქმე რა თქმა უნდა
1: კარგია კარგი
0: ხო თავარი არის ეს
1: ხო მინდა მოგილოცო შენი შვილის პირველი ნაბიჯები და თოდნის სამყაროში გადასვლა
0: წარმატებებს
1: ბედნიერება სიყვარული სიხარული არ მოუშალოს მეთმა თავისო ძახთან და ჩობლებთან ერთად
0: გაიხარეთ ჩემო ძუკუს და კეთილი
1: ადამიანი. აა, ახლა მინდა სიმღერა ატმის ხეები რომ იყვავილე.
0: აჰა, კარგი ხანია სიმღერა ჩვენ ეთერში. არავის მოუთხოვია.
1: მიყვარს ძალიან ეს სიმღერა და
0: ჯგუფი ურსა.
1: აა, ამლავსია, ამლავან სიმღერა შენ გაჩუქებ ლევანი, დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემა,
0: მადლობა.
1: კარგი ადამიანი ხარ, უნიჭიერესი, უსაყვარლესი, არ ვიცი. და მინდა რომ ყოველივე საუკეთესო მისულოთ ცხოვრებაში შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად.
0: გაიხარეთ, უბრალოდ მაგრამ კეთილი სიტყვები.
1: ამ ლამაზ სიმღერას კიდე მიუძღვნა ყველა რადიო მსმენელს ისურვებს. რადიოსთან ისიათ გულია ყოველთვის ვაჩუქებ ამ სიმღერას.
0: მადლობა.
1: შვიდობიანი საღამო ბედნიერი დილა და ყველაფერი საუკეთესო მინდა გიშოთ.
0: დიდი დიდი დიდი მადლობა.
1: დროებით.
0: აბა დროებით და ბედნიერად. მოკლედ გავაცილეთ ჩვენი დღევანდელი დღის საღამოს ეთერის ბოლო მსმენელი და ბოლო მუსიკალური სრულის უნდა ასრულდეს. უნდა დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, რაოდენ სამწუხაროდაც არ უნდა ჟღერდეს, მაგრამ საბედნიერო ინფორმაციაც მაქვს ის, რომ ხვალდილის ხვიდან თქვენთან გავჩნდები და კვლავ თქვენი საუკეთესო ქართული უდარდელი მუსიკალური განწყობის სადარაჯოზე ვიქნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც ისმის ჩვენი ხმა. უდარდელი თალღიდან ღამშვიდობისას გისურვებთ გულბათი და ბედნიერი დილის გათენებას. დროებით.

0: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
1: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
2: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
3: მეყო პატერი.
4: წარმატებები.
3: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიუწვდებოდი. როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი. მითხარი

ზღაჩი წახდება როცა მე და შე დავშებით მარტო ჩვენი ფიქრები ზღაჩი გაქრება

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ტკვილის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ამოცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე

საზე წარწერა მე შენ მიხვარ ხარ ღიმილით გამებუდე ძულჩემთან დაიხუჭე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მიყვარს ნაბიჯი და რხეული და წარამარა. მიყვარს ვარდები ოღონ თეთრი, სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ სადღეგრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად.
1: არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ჩვენ გერაცვალე
1: ბიჭებო
0: აი აი არ დაიძარდო თქვენთანა აი

0: შენი მოვალე.
1: დავით. ოჩა. რაც გიმღერებ ხმათიო.
2: დაძნებს. რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდებთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

ნუ წერ რომ ბავშვია ყოფდა ნუში რომ თაცმინდასე სადაც თითქოს ამ შემოთქმას წააგავს ხვითოს შენს ჩაიში გაგაყვავილეს რომ თქვარი ის როგორც ყოველთვის როცა მეტეხი საქმის ჩაიმის ცხოვრებისა და ცეცხლს და ურაგანს და საშინელს

გაგითავისე მიყვარდი მწამდი ჩემი ოცნება შენსაც ჩდილს და

გასდევს რაღაც სულ აზრს.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კალათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: მითხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმადა გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

ზეომარია როგორც ნაცმიმა სილაში ვარლი ჩემი ცხოვრები გზას ისმარია და შორეული ცი სილაჟვანი შემოიღამებს თის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ხამენათევი და ნამთრალები დაღლილ ქალივი დევალ ხატ

დამენათები და ნამთვრალები მე მივეყრდნობი სალოცავ გარეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრონ არეს აელობარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრონ არეს აელობარებს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეხედე დადგები ხმაწები ლურბედი დაღბილ ხელები სამებულ სახი და როცა მედი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე სიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ ხელებს

ზახდი თურმეში გეძებდი ყოველთვის.